u izvođenju pijaniste Denisa Kožuhina, orkestra iz Haga i pod ravnanjem Ruth Reinhardt. Slušali smo rapsodiju na Paganinijevu temu Sergeja Rahmanjinova sa koncerta koji je održan 2023. u Amsterdamu. U nastavku emisije Euroradio na talasima Radija Bosne i Hercegovine slušamo simfoniju broj 4, italijansku Felixa Mendelsona.

izvođenju orkestra iz Haga pod ravnanjem Ruth Reinhardt. Slušamo Simfoniju broj 4 italijansku Felixa Mendelsona.

muzički blok, muzika raspoloženja. Dobrodošli, poštovani slušalci BH Radio 1. Ovo je muzika za buđenje i dobro raspoloženje. Slijede domaći i strani hitovi za dobro jutro. Prezentiramo najveće hitove BH Radio 1. Slušajte muziku za buđenje i dobro raspoloženje.

Poštovani slušalci, bio je to muzički blok Muzika raspoloženja. U ovom bloku prezentiramo muziku za buđenje, prezentiramo najveće hitove BH Radija 1.

0: prije, tako da ove godine smo se potrudili da bude što raznovrsnije i za svakoga ko dođe na sajam da pronađe nešto za sebe.
1: Zaista širok dijapazon i vjerujem da će biti i mnogo interesovanja. Pomenuli ste, ovo je drugi sajam. Kakvi su rezultati onoga od prošle godine? Šta se pokazalo, koliki značaj ovakvi sajmovi imaju za razvoj lokalnih ekonomija?
0: Pa imaju ogroman značaj. Bilo bi poželjno da svaka lokalna zajednica ima ovakvu, ne mora biti ovog obima, pošto imamo preko 120 izlagača, ali sličnu manifestaciju gdje će se promoviti lokalna privreda i lokalna privreda da se povezuje sa privrednicima iz okruženja i sa privrednicima iz inostranstva. Nakon prošlogodišnjeg sajma došli su značajni rezultati za lokalne privrednike, u tom smislu što smo imali neke velike proizvođače, na primjer drvne industrije u Kozarskoj Dubici, za koje nisu neki u okruženju znali da postoje i da proizvode te proizvode. S druge strane, ovi mali proizvođači između sebe povezali i razmenili neka svoja iskustva, zajedničko nastupanje prilikom prodaje svojih proizvoda, a imao je značajni uticaj na razvoj lokalne zajednice, pošto smo imali niz stručnih predavanja, panela, B2B sastanka, gdje smo promovisali lokalnu zajednicu i mogućnosti koje pruža industrijska zona Lipova Greda u Kozarskoj Dubici i doveli neke investitore koji su pregovorima neki kupili građevinsko zemljište i počinju se izgradnjom proizvodnih pogona i otvaranjem proizvodnih pogona u Kozarskoj Dubici, koje se samim time doprineti razvoju Kozarske Dubice u smislu zapošljavanja radne snage, punjenja budžeta Kozarske Dubice i ostalih stvari. Promovisali smo u saradnji sa ministarstvima neke infrastrukturne projekte, neke subvencije, neke projekte koje se mogu da se konkurišu, na koje lokalne zajednice mogu da konkurišu i da uradi deo infrastrukture i rekonstrukcije koje je potreban svakoj lokalnoj zajednici, ulaganja u vodovod, kanalizaciju, puteve, tako da ima ogroman značaj i mislim da svaka lokalna zajednica treba da ima nešto slično zavisnosti toga kome regionalnom poslu pripada i koje je proizvodnja tu najviše se koja je zastupljena. Mi smo ovdje najviše fokus stavili na poljoprivrednu proizvodnju, s obzirom na značajan broj poljoprivrednih proizvođača i na industriju koja je najviše zastupljena u Kozarskoj Dubici i u okruženju.
1: Znamo da područje Podkozarja ima dugu tradiciju voćarstva i stočarstva i proizvodnje hrane, tu je i ova drvna industrija, ali tu je poslovna zona, odnosno industrijska zona, jeste Lipova Greda koju ste pomenuli, ima mnogo prednosti geoloških, odnosno na mapi geografskih, budući da je povezana sa regionalnim putem, odnosno autoputem Zagreb-Beograd i tu je blizina granice, odnosno Evropske unije, tako da ima tih, kažem, mnogo geografskih prednosti.
0: Jeste, mnogo geografskih prednosti i samim time firme koje su zainteresovane, investitori koji su zainteresovani jesu iz Evropske unije i kao što ste napomenuli, ta blizina autoputeva, blizina dobra povezanost utiče na to, na njihovu zainteresovanost za ulaganja u Kozarsku Dubicu i povećanje samim time prirodnog rasta u ovoj lokalnoj zajednici.
1: Jedan od panela posvećen je geopolitičkoj situaciji, koliko globalne političke i ekonomske krize danas utječu na privredu Bosne i Hercegovine. Evo, jutros Amerika ponovno napala Iran, odmah očekujemo veće cijene goriva, samim tim skuplje energente, znamo da su oni input za sve ostale proizvode i grane. Na koji način ove promjene cijena energenata najviše pogađaju male lokalne zajednice?
0: Jeste. Upravo zbog toga što ste naveli, mi smo odlučili da napravimo panel diskusiju o kojem ćemo razgovarati o tome koji su uticaji te celokupne situacije na celokupnu privredu. Ne samo privredu lokalnih zajednica, nego generalno privredu u regionu i okupili smo, trudili smo se da panelisti budu iz različitih grana privrede. Predstavnici ministarstva ministarstva privrede, predstavnika ministarstva poljoprivrede, jednog privrednika iz Srbije, značajnog privrednika koji izlaže ovaj kod nas i predstavnika lokalnih zajednica. I potrudili smo se da sa njima ovaj razmenimo ta neka iskustva i da pokušamo da dođemo do tog nekog zajedničkog zaključka i rješenja kako na najbezbolniji način svi privrednici, a pogotovo male lokalne zajednice, pokušaju da prevaziđu te probleme i kako da se pripreme na eventualne poteškoće i krize ili nečeg što može da dođe u narednom periodu ukoliko dođe do rasta cene energenata.
1: Koliko su, vjerujem da već imate neke podatke ulazne kada ste pripremali panel, koliko su privrednici, odnosno domaće kompanije, spremne za i energetsku krizu, ali i energetsku tranziciju i prelazak na održive modele poslovanja?
0: Pa, veće kompanije jesu, zato što naše područje kako jeste, tako je bilo i značaj, bilo je kriza u prethodnom periodu i oni su većinom su to stabilni biznisi, porodični biznisi, i oni su već i prešli na te neke modele poslovanja. Ali mislim da ovo neki naš zaključak generalno jeste da je problem tih manjih proizvođača, poljoprivrednih proizvođača i svega koji nemaju mogućnost za nekim značajnim ulaganjima u te neke obnovljive ili neke druge izvore energije, tako da pokušavamo da vidimo kako to da se prevaziđe. Samim tim smo uključili i predstavnike ministarstva, dva najznačajnija ministarstva koje mogu da pomognu njima, da vidimo da li su ministarstva pripremili neke mere, neke podrške, subvencije i šta prilažu našim privrednicima.
1: Gospođo Topić, hvala vam mnogo za ovaj razgovor, sretno u radu sajma i danas i sutra.
0: Hvala vama, a pozivam sve vaše slušaoce da dođete u Kozarsku Dubicu, sajmski dane 28. i 29. maja, znači danas i sutra, Sportska dvorana Kozarska Dubica, biće zanimljivosti za sve, pozivam prvenstveno roditelje sa svojim decom da dođu da nas posjete, pošto smo ove godine napravili jedan dečji kutak sa igraonicama i niz zanimljivih sadržaja za naše najmlađe sugrađane. Također pozivam sve ljude dobre volje iz okruženja da dođu da nas posjete.
1: Eto, za svakoga po nešto. Hvala vama lijepo. Poštovani slušatelji, naša sagovornica bila Dijana Topić, organizator ispred kompanije Energy Fair. Govorili smo povodom Međunarodnog sajma privrede, poljoprivrede i investicija, sajamski dani Kozarska Dubica, koja se održava danas i sutra.

0: studio. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine. Pružanje socijalne pomoći i podrška vulnerabilnim skupinama tema je konferencija koja se održava danas u gradskoj vijećnici grada Mostara. Konferenciju organizuje Pučka kuhinja Mostar, tim povodom naš sagovornik je direktor Pučke kuhinje Antonio Zelenika. Dobar vam dan, gospodine Zelenika.
1: Dobar dan.
0: Evo, čitam jutros, potrošačka korpa premašila 3300 konvertibilnih maraka. Čini se da hrana postaje najveći trošak građanima u Bosni i Hercegovini. Koliko ova ekonomska kriza i rast cijena osnovnih životnih namirnica dodatno otežavaju položaj socijalno ugroženih građana? Šta je ono što vi možete reći, kakva je situacija na terenu?
1: Pa vidite, jedan od razloga i organizacije i ove konferencije i svega ovoga što radimo je taj povećanje cijena namirnica, jer stvarno su otišle namirnice, da ne reknem Bože sačuvaj, no, ali stvarno su teška su vremena i ljudi su stvarno u potrebi, ljudi su u teškoj situaciji. Cijene su, evo, svi mi znamo, evo, i ja i vi, da, kakve su cijene u trgovinama, ti namirnica, mesa i ti osnovni potrepština koje su potrebne za čovjeku da preživi. Svaki dan imamo više povećanje tih korisnika i stvari, ne samo direktnih korisnika, mi smo kao ustanova gradska, ono, morali bi raditi samo po spisku socijala, ali mi radimo, ono, hranimo i kogod dođe ne ode gladan, ajmo tako da reknemo. Pokušavamo izaći u sve svakome, ne možemo što normalno sve isto gledati, jer moramo, mi imamo prioritete te koje moramo zbog čega smo i osnovani, ali stvarno gledamo da radimo i da svakome pomognemo. Još posebno što smo u centru grada, je velik pritisak na nas. Ali evo, nije dobra situacija, ali borimo se.
0: U razgovoru sa drugim predstavnicima sličnih organizacija narodnih kuhinja kažu da se dešava da pomoć traže i ljudi koji su nekada imali stabilna primanja. Koje su to danas najugroženije kategorije stanovništva, ako se uopšte može napraviti kategorija ljudi kojima je pomoć potrebna?
1: Kako je počelo, svima će nam biti potrebno. Od mene to skrave, pa sam ja ovdje godinu i pol dana u ovome poslu i prihvatio sam se stvarno jednog vrućeg krompira koji je bio u dobro lošoj situaciji, ustanova je bila u dobro lošoj situaciji. Ja sam isto primijetio to što ste vi rekli, da ima ljudi svakakvih kategorija. Nije to više ono došlo da se to, da imamo mi taj spisak i da po spisku dolaze ljudi koji su najugroženiji, definitivno. Ali tu ima sad ljudi koji, što bi nekad rekli, srednjeg staleža onog gasta. I sad što smo mi ovako u razgovoru, što se dosta ufati s ljudima, ljudi ima koji tu hranu i ostavljaju, ono, znači kad priča, ovako kad mi radimo te akcije, neko kaže, ostavljaju pored kontejnera u nekom naselju, nema toga, već da pola sata čovjek kad se vrati iz trgovine, nema te kese koji ostane tako. Znači nisu to ljudi, ono, samo ti koji su baš socijalni slučajevi, koji su na tim spiskovima centara za socijalni rad, ima tu korisnika, znači stvarno, ti normalni ljudi koji bi rekao
0: Ljudi koji su nekada, evo kažem, imali stabilno primanja, koliko je paradoksalno da sa jedne strane imamo rast siromaštva, a sa druge strane ogromne količine hrane koje završavaju u otpadu. Evo, pomenuli ste i to da ljudi ostavljaju hranu pored kontejnera.
1: Pa jesu, tu je naj...

0: studio. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.
1: Od početka ove sedmice pa sve do 31. maja obilježava se sedmica borbe protiv mišićne distrofije. Danas je Međunarodni dan multiple skleroze i ovi dani jesu posvećeni hrabrosti, podršci, podizanju svijesti o izazovima sa kojima se suočavaju osobe oboljele od neuroloških oboljenja. Osobe sa distrofijom i multiplom sklerozom svakoga dana vode tihe bitke koje mnogi ne vide i zato je važno da upravo govorimo o ovim temama, da budemo glas podrške, empatije i zajedništva. U okviru ovih aktivnosti organizovano je nekoliko dana mjerenje vitamina i minerala u organizmu, a danas će

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Marketing BH Radija 1.
2: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Manoir Cherie Divine i Azur Strike ženski i muški miris 10.60.

0: Alice 7,95. Kezukino odabrane ženske pidžame snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
1: Sad kad uđem u Admiral, pa mi kažu, izvolite gospodine, ima da me časte i koti i sve.
2: Dobar, čiji Admiral.
3: Ovog ljeta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Kreirajte uspomene koje traju zauvijek. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.

0: od ta neka vrsta borbe je mene, odnosno, pokrenula cjelokupnu tu moju životnu priču, tu borbu za ljudska prava. A za sve to u principu je kriv, znači, navoda Denis, koji je kroz sve borbe koje je prolazio, učio me i dan danas me uči da hrabrost, ustrajnost i upornost zaista dovodi do ciljeva, ali kroz onaj osmih i pozitivizam.
1: Ja vjerujem da je bilo teško otvoriti svoje najdublje rane, pretočiti ih u riječi, podijeliti ih sa drugima. Možda je u neku ruku i samo pisanje bilo i proces iscjeljenja, ali može li vaša iskrena životna priča pomoći drugima više nego bilo koji drugi savjet?
0: Upravo to sam željela reći, da sam odlučila ne biti sebična. Mislim da smo željni iskrenih životnih priča koje nisu uljepšane. Dakle, ja sam ogolila svoj život na nekih 160 stranica i nije bilo jednostavno, ali kako ste rekli, to je bila meni jedna vrsta retraumatizacije, ako mogu reći, i lijek. Iz razloga što sam neke stvari možda, ne možda, nego sasvim sigurno po prvi put izgovorila, napisala i možda pišući knjigu zapravo shvatila ovo se meni zaista dogodilo. Ova knjiga definitivno, a možda je glupo da ja to kažem, ali ogroman broj ljudi koji su kupili i došli do knjige, njihova povratna informacija jeste da ih je promijenila i da, kako ste u uvodu rekli, su mnogo zahvalni na svem onome što imam. I mislim da knjiga definitivno može pomoći mnogima, ne samo porodicama koje imaju djecu s teškoćama u razvoju, nego svakom građaninu, zato što svi mi vodimo neke borbe. Jeli? Svakom ta neka životna borba, njegova borba je njemu najteža. Ali kroz ovu knjigu ja sam zapravo zaista željela da ljudi shvati da nemaju problem. Da problem nije razvod, da problem nije gubitak posla, da su to sve stvari za koje postoji rješenje. Dakle, razvod je rješenje nekog braka, disharmonične, jeli, neke atmosfere unutar četiri zida. Ostati bez posla, možemo tražiti posao, ostanemo bez prijatelja, posvađamo se i tako dalje. Sve te stvari koje nas itekako sekiraju, da tako kažem, to apsolutno nije problem. Jedini problem je smrt. Nešto što ne možemo promijeniti, ali ja sam kroz ovu knjigu objasnila kako možemo iz tog najtežeg izvući, možda grubo zvuči, izvući nešto najbolje, a to je da tuga može biti pokretač, kako je u mom slučaju, i da se može pretočiti u dobrotu i za rad, za bolju neku širu društvenu zajednicu. Smatram da je upravo poruka to knjige Dar.
1: Simboličan je naslov knjige Dar i ne bih sada da govorimo o samoj toj simbolici. Vjerujem da svako ko je pročita može izvući pouku. Gospođo Kavalec, hvala vam lijepo za ovaj razgovor. Puno sreće dalje u radu i borbi za ljudska prava i radu udruženja svakako, ali i da knjiga naiđe na dobar odjek, da bude lijek ljudima. Hvala vam.
0: Hvala vama mnogo na zainteresovanost.
1: Ja. Poštovani slušatelji, naša sagovornica bila Ines Kavalec, autorica knjige Dar iz udruženja Dajte nam šansu za djecu sa poteškoćama u razvoju. Povod za naš razgovor jeste ta što će ova knjiga Dar biti večeras promovisana u Ćorovića kući u Mostaru.

0: Pozdrav svima, ja sam Dario Šunić.
1: Ćao, ja sam Dragan Mocunja, gitarista.
2: Ćao, ja sam Neira.
3: Veliki pozdrav svima, ja sam Maja Sar.
4: Pozdrav svima, ja sam Ivo Jurić, a vi gledate BHRT Top 15.
5: Pozicija broj 10.
6: Magistrica muzike Jovana Bojanić objavila je novi singl pod nazivom Stvarno kraj, kojim nastavlja graditi prepoznatljivi muzički izraz, ali i otvara novo, ličnije poglavlje svoje karijere. Riječ je o njenom šestom singlu koji donosi značajan autorski iskorak. Pratite Jovanu Bojanić, pjesma se zove Stvarno kraj.

nalogu poskoka trebaju izuzeti dokumentaciju povezanu s tragedijom u Donjoj Jablanici. Glasnogovornica poskoka Nina Hadžihajdarević kazala je da će policija izuzeti dokumentaciju iz rudarsko-geološke inspekcije koja je u sklopu ovog ministarstva. Izuzimanje dokumentacije još nije počelo jer čekaju da se direktor inspekcije vrati s puta.

Vlada Republike Srpske odlučila je da izdvoji 23 miliona maraka za podršku preduzećima za investicije i ulaganja u novu opremu i tehnologije. Ministar privrede i preduzetništva Radenko Bubić rekao je novinarima da su olakšane procedure za dobijanje sredstava, jer resorno ministarstvo traže samo da budu dostavljeni predračuni za nabavku opreme i postrojenja.

ekipu koja danas radi i radila je za vas. Za mixpultom je danas Arslan Kršo, za muziku se brine Fadil Hamzić, emisiju je producirala Ljiljana Pepović, ja sam Belma Hasanović. Dobro nam došli u Epicentar.

0: 15 sati 11 minuta, slušate Epicentar BH Radija 1. U proteklih nekoliko dana na planinama u Bosni i Hercegovini smrtno su stradala tri planinara, a nedavno je Gorska služba spašavanja imala pune ruke posla na području Prenja kada je spašena petoročlana porodica iz Češke. Povod je ovo da govorimo, mi to često i radimo, ali evo da nekako podebljamo, kako se to kaže, tu priču o sigurnosti i pripremama odlaska na planinu, bilo da ste potpuni amater ili bilo da ste čak i neko ko ima više iskustva, koliko je zapravo važno ne podcjenjivati nijednu planinu, niti vremenske uslova, niti opremu kojom raspolažete. Naš sagovornik, gost u Epicentru tim povodom je gospodin Almir Karkalja, načelnik GSS-a Prenje Konjic. Dobar vam dan, dobro nam došli.
1: Dobar dan i hvala vam na

0: Evo, GSS Prenja Konjice bio je dio ove priče, odnosno oni koji su spašavali jeli, petročlanu u porodicu iz Češke koja se inače bila izgubila na prilično nepristupačnom terenu, nisu imali ni signal na mobitelima, vrlo je teško bilo doći do njih i cijela akcija je bila kompleksna. Šta zapravo kažu, šta im se dogodilo?
1: Pa oni su... To je nekako, uvijek kad dođe taj telefonski poziv je uvijek komplikovan. Možete zamisliti, oni su ispod jednog vrha otišli na Prenju, telefonski pozivali policiju i taj signal i prebaci u prozor.
0: Mm-hmm.
1: Onda prozor prebaci zove Konjic. Znači, ne možete jednostavno dobiti koga vi želite, pogotovo mm-hmm. stranci.
0: Jasno.
1: Onda su konjička policija uspjela kontaktirati nekako sa njima, pa problem sa jezikom, znate kako to ide,
0: uh-huh.
1: i onda su jednostavno prebacili na mene.
0: Uh-huh.
1: Dali su mi češki broj, pa je onda ne možeš dobiti, nedostupan, pa traje 5-10 puta, pa uspijem dobiti, onda kajem rescue service, pa se prekine poziv, pa onda oni zovu i to traje.
0: Izgubi se vrijeme, da.
1: Gubi se vrijeme na tu komunikaciju, oni su negdje u nekom nedostupnom prostoru, imaju jako slab signal i u tom nekom pregovaranju ja uspijem doznat da oni ne znaju gdje su, ni da ne znaju kuda će.
0: Mm-hmm.
1: Da su došli na Prenj, da otprilike znaju tačno tu poziciju.
0: Da.
1: Ja sam ih upućivao prema nekim lokacijama. I onda na kraju više, kad ne znam šta ću kažem, šta vidite na toj mapi vašoj, šta vidite, vidimo, kaže, Divovu kuću u dolini Tisovice. Divova kuća je naše sponište od GSS Prenj,
0: mm-hmm.
1: koje je zatvoreno, i ja im onda kažem, idite dole dok još ima dana, najavi me veliko nevrijeme, zaista, nađite tu kuću i provalite u nju slobodno, i neka vas tu, mi ćemo doći. Ali kad dođete dole, morate znati da nemate signala. Ne možemo se više čuti.
0: Uh-huh.
1: To je problem naših planina, gdje najveći dio planina nije pokriven telefonskim signalom. I sad onda ide zaista jedno veliko nevrijeme gdje mi nerado idemo gore, ali idemo. Ja recimo, lično, da nije ta situacija, ni pod kakvim okolnostima ne bi otišao na Prenj
0: uh-huh.
1: u to nevrijeme. Ali... Pustim poruku u GSS grupu, javi se 10 ljudi, idemo, tu nema priče.
0: Da.
1: I onda jednostavno molimo se da su došli na to mjesto, da ih nađemo, jer onda ako ih ne nađemo, onda ide široka potraga.
0: Da, onda je još složenije.
1: Da,
0: gospodine Karkelje, koliko je često, evo, konkretan povod jeli, za ovu trenutnu priču našu je porodica stranaca koji su iz Češke došli kao turisti, pretpostavljam, u Bosnu i Hercegovinu. Koliko često ili rijetko se zapravo strani državljani koji ne poznaju teren slabo informišu o tome gdje idu, na koju planinu se penju, koliko nekako grlom u jagode, kako se to kaže u narodu, najčešće idu u prirodu?
1: Ja kažem nekad pod navodnicima, ja se njima divim gdje oni krenu, pod kakvim okolnostima i uvjetima, to Bosanci nikad ne bi radili.
0: Uh-huh.
1: Zaista. Uh-huh. Znači,
0: mi smo ipak oprezniji malo, jel?
1: Jesmo puno oprezniji. Ja ne znam da li oni stvarno ne razmišljaju toliko o tim nekim mogućim opasnostima kao mi, ali oni vole naše planine, pogotovo Prenj. Ali oni tako hladno uđu u taj Prenj, ne obazivit, pa mi imamo desetine tih slučajeva sa strancima, to je strašno.
0: Da, nažalost, tako i često pričamo o tome, ali ne pomaže, to izgleda puno naivno, se prilično kreće.
1: Pa da vam kažem, ja idem često na dormitor recimo,
0: uh-huh.
1: i tamo je vidim u Japankama, što mi kažemo, to je strahota.
0: Da, potpuno naivno. Evo, pomenula sam u uvodu našeg razgovora da su u posljednjih nekoliko dana smrtno stradala tri planinara na našim planinama. Dakle, to su ljudi koji su iskusni, koji znaju šta je planina, koji nisu neinformisani. I zato je, čini mi se, posebno važno nekako stalno biti svjestan neke vrste potencijalne opasnosti koja može doći od nekud. Bilo od vremenskih neprilika, bilo od neke neadekvatne opreme koju posjedujete, bilo od neke konkretne situacije na planini, zavisno od toga na koju zapravo idete. Što biste vi preporučili, evo, bilo ko,

0: ko se zaputi na bilo koju planinu u Bosni i Hercegovini, šta je nekih pet stvari evo na koje moraju da obrate pažnju i da se zapravo pripreme?
1: Prvo, kao prvo uzeo bih vremensku prognozu. Uh-huh. Evo ovo danas, jutro sam ja sa prijateljem iz Amerike planirao na Hajdučka vrata na Čvršnicu, jutro smo ustali 7 sati, gledam prognozu, zaista nije dobra. I odustali smo. I za neki sat, dva, pojavi se sunce, joj, reko, gledaj, jesmo se zeznuli. Ona, međutim, evo, svi ste svjedoci da je danas zaista bilo obimno padanje.
0: Da.
1: Znači, prognoza se je bila ispravna.
0: Uh-huh.
1: Znači, pod broj jedan prognozu. Pod broj dva, da znate gdje idete, da neko zna gdje idete.
0: Uh-huh.
1: Znači, da ostavite, kažete,
0: dakle,
1: informaciju,
0: da.
1: Uh-huh. Da ostavite nekom informaciju gdje idete. Znači, krenuli ste na Hajdučka vrata standardnom putanjom, ne planiramo nigdje, planiramo se tuda vratiti.
0: Uh-huh.
1: I to jako puno pomaže eventualno spasiocima.
0: Jasno, svaka informacija.
1: Da, osnovno neko planinarsko znanje o kretanju. Mm-hmm. Ne ići sam, apsolutno.
0: Nigdje. Da.
1: Nigdje. Jednostavno nikad ne znate šta se može desiti. Od neke najosnovnije povrede skočnog zgloba vi se ne možete kretati.
0: Što je zgodno, gospodine Karklje, imati pri ruci od opreme, od alata, nešto što bi evo recimo neko ko ide na planinu trebao da stavi u onaj ruksak, obavezno?
1: Morate imati štapove mogu puno pomoći na razne načine, morate imati neki nož, morate imati neku prvu pomoć,
0: uh-huh.
1: osnove neki zavoj, znači morate imati čelnu lampu, to uh-huh. bez daljnjeg, to morate imati. Dobro bi bilo da imate power bank, imao mi uh-huh. kameru iskustava sa lošim baterijama na mobitelima, to je nevjerovatno izgleda, u filmovima ono stalno se dešava, međutim to se zaista dešalo.
0: Da, nestane baterija onda kad je najpotrebnija. Da.
1: Tako je, tako uh-huh. je, znači imamo slučaj Lole Metlehead sa Čvrsnice koja nije nažalost ni do dan danas pronađena u njezinim nekakvim porukama, kaže da joj ističe baterija na telefonu, da je power bank ne radi i to je kraj priče.
0: Uh-huh.
1: Znate, to su neki filmski scenariji, zaista to je...
0: To su zapravo sitnice koje život mogu da spasa.
1: Apsolutno. Znači,
0: da.
1: Čeona lampa pod broj 1. Da vas uh-huh. ljudi vide kao što smo mi vidjeli Čehe. Znači, toliko je padan, imate onaj snimak, mi smo objavili kad vidimo u daljini tamo svjetlo i nadamo se da su oni.
0: Mhm. Uh-huh.
1: I mi ga vidimo, zaista vidimo ga na sat vremena hoda udaljeno od nas, mi vidimo to svjetlo, oni vide i naša svjetla. Znači to su vrlo bitne stvari.
0: Da.
1: Evo nećemo pričati o nekim GPS-ovima, ima ljudi sad nove satove nosi, pa može pustiti na početku da taj sat pravi svoj trek, pa ima trek back da se vrati nazad. Ako se mi smo se gubili u magli na planini, jednostavno ne možeš se izvući bez GPS-a, nemoguće se pogotovo zimi u magli izvući s planine. Nemoguće.
0: Da, vremenski uslovi mijenjaju sve.
1: Da.
0: I orijentaciju i apsolutno sve. Gospodine Karkelj, evo da kažem neki prvi savjet za nekog ko eventualno se izgubi ili mu se dogodi nekakva nezgoda na planini, a da nema signala, ako ima signala jasno je da će pozvati pomoć, da će to biti jedna od prvih stvari koju će uraditi. Međutim, ako nema signala, kuda da se kreće, kako da se kreće, šta je najpametnije zapravo učiniti?
1: Mora tražiti uzvišenja.
0: Mhm. Uh-huh.
1: Mora tražiti uzvišenja radi eventualnog slanja neke poruke, slanja nekog signala. Mora naći, ako su loši uvjeti, mora naći neko sklonište.
0: Uh-huh.
1: Mora naći, mora čuvat bateriju, mora čuvat vodu, ne zna koliko će ostati. Mora osluškivati eventualno potragu.
0: Uh-huh.
1: Ako dođe do potrage, mi pozivamo glasno. Pozivamo glasno, pozivamo zbog divljih životinja da nas čuju, pozivamo da nas tražena osoba čuje.
0: Uh-huh.
1: Mora ostati znači, pri sebi da nas čuje, jer mi smo sad evo i na Visočici pozivali, mi smo se nadali da je čovjek živ, jer ne znam se nikad šta je.
0: Uh-huh.
1: Evo sad smo imali, tražili smo ovoga čobana koji je četvrti dan pronađen živ.
0: Uh-huh.
1: On je četvrti dan, znači on je pao sa litice, polomio se jadan, on

0: Epicentar. Na BH Radio 1.
1: U ovim trenucima u Epicentru ćemo do Bihamka, tamo danas dežurna Bisera Hašimbegović koja ima sve informacije o tome kako se odvija saobraćaj na putevima u našoj zemlji ali i na granicama. Bisera, dobar dan.
2: Dobar dan, Belma, vama, vašim slušateljima. Pa evo, počet ćemo odmah sa graničnim prelazima. Tokom cijelog dana je frekventno na izlazu iz naše zemlje na graničnim prelazima Velika Kladuša Izačić. Do duše sada već nešto kraća kolona nego što je to bilo prije podnevnim satima. Frekventno je i na ulazu u Bosnu i Hercegovinu na graničnom prelazu Gradina, ali uglavnom su to ona sva zadržavanja od 30 do 40 minuta. Na ostalim graničnim prelazima promet vozila je nešto slabijeg intenziteta, uglavnom su zadržavanja 10 do 20 minuta. Povodom Kurban Bajrama večeras do ponoći zabranjen je prevoz eksplozivnih materija na teritoriji Federacije Bosne i

Mi smo došli do kraja ovog izdanja Epicentra BH Radija 1. Novo vas očekuje sutra nakon kratkih vijesti u 14 sati, i to je iz Banjalučkog studija BH Radija 1. A sada vašoj pažnji za 5 minuta, tačno u 16, preporučujemo našu centralnu informativnu emisiju Dnevnik. Pozdrave vam šalju muzički urednik Fadil Hamzić, tonski realizator Arslan Kršo. Ja sam Belma Hasanović. Čujemo se.

0: njih koje je donosio Kristijan Schmidt.
1: Hvala vam što ste se pridružili našem nastojanju da ponudimo uvid u strateško promišljanje i postavljanje strateških temelja između različitih aktera i donosilaca odluka koji oblikuju sadašnjost i budućnost naših zemalja. Mi moramo preuzeti odgovornost za odluke koje će oblikovati sadašnjost i budućnost naroda koji žive na ovim prostorima.
0: Predstavnici Gold Institute

Pozdrav svima vama koji volite narodnu muziku i na BH Radio 1 pratite nas u ovom terminu. Danas slušamo reprodukciju drugog dijela koncerta Muharema Serbezovskog, koji je u Studio N naše muzičke produkcije održan 19. decembra 2017. godine.

Na samom početku, kad smo probali, on mi je dao neku pjesmu. Aha. Ali, ja mislim da ćemo je dobro isterati do kraja, maestro.

sina! Idemo dalje, Činko, da. Idemo dalje, šta je bilo ovdje? Ah, ja tražim identifikaciju sa ovom pjesmom. Sljedeća pjesma, Ciganin sam ja. Je slučajno. Pa da, niko nije to. Svi smo slučajno to. Niko nije odabrao roditelje.

0: Na BH Radio 1 slušate reprodukciju drugog dijela koncerta Muharema Serbezovskog, koji je održan 19. decembra 2017. u studiju N, muzičke produkcije BHRT-a.
1: Hej čergari, hej drugari, opet neka potraga za identifikacijom. Hej čergari, hej drugari.

Neprolazna Emina. Emina, Emina, kad se svira Emina, svi odmah pohrle da igraju. Emina, Emina.

Kad te uhvati policajac, kao mene moj drug, Alen, traži ličnu kartu. I ja odmah izvadim, zašto su ti kose pobjegle, druže? To je moja lična karta. Zašto su ti kose pobjegle?

Na BH Radio 1 slušali ste reprodukciju drugog dijela koncerta Muharema Serbezovskog, koji je održan 19. decembra 2017. u studiju N muzičke produkcije BHRTA. Odabrala i uredila Enisa Hajdarević-Šojko.

Orkestr de la Suisse Romande pod ravnanjem Neme Jervija izvao je uvertiru za komičnu operu La Grande Duchesse de Gerolstein Jacques Offenbacha. Prije nego što čujemo narednu ariju u nekoliko rečenica, predstavljamo gruzijskog baritona Đorđa Gagnidzea. Rođen je u Tbilisiju gdje se i školovao na tamošnjem državnom konzervatoriju. Pobjede na uglednim međunarodnim konkursima donijele su mu nastupe na međunarodnom planu. U Osnabri

Nadine Sierra bila je solistkinja u ariji iz opere La Traviata Giuseppe Verdija, a za kraj ostavili smo, po našem mišljenju, jednu od najljepših i najuzvišenijih operskih uvertira, onu za operu Tannhäuser Richarda Wagnera.

Mevlana Dželaludin Rumi. Mesnevija u pričama. Najname. Slušaj ti naj, šta nam priča, kazuje. Zbog rastanka on nariče, tuguje. Otkad me od najstana trgoše, od mog jada, muško, žensko nariče. Tražim prsa rastancima skrhana, bolnu čežnju da podijelim sa njima. Ko daleko zavičaju svome je, traži časak da se s njim sastane. Ja u društvu svakom bolan uzdišem, dost sretnome, drug tužnom kad tuguje. Svak za hater svoj mi biješe prijatelj, al tajnu i hal moj niko ne znade. Od vapaja sir moj nije daleko, al tog nura nema uho ni oko. Duša nije skrivena od tijela, al vidjet je nikom nema izuna. Vatra ovaj zov je, vjetar to nije. Ko u ovoj vatri nije, ništa je. Ašk je vatra u koju naj upade, čežnja aška u kipućem vinu je. Od jarana odjeljenom jar je on, svaku perdu dere, cijepa najev ton. Vidjel iko lijek i otrov kao naj, vidjel iko takav govor, takav raj. Naj o putu punom krvi uzdiše, o ašku međnuna priče kazuje.

0: ako razmišljamo u polju medija, ima prostora za eksperimentaciju i slobodu. Tipa, također smatram da ova iskrenost u pristupu nekako, pa dosljedna iskrenost prema samom sebi. Prije svega, jer opet ovo što Ilijas govorio kao, evo listamo Pinterest, vidimo ono 150 različitih plakata, nama će se neminovno svidjet bar 20 od njih. I bar ćemo jednom pomisliti kao, a joj, zašto se ja ovog nisam sjetio ili sjetila, kako ja ovo ne znam da uradim ili slično, zato što to nisi ti. I nekako u momentu kad čovjek shvati da nešto što vidi nije trebao on da kreira zato što nije njegovo i pristupa svom radu na način da jednostavno nešto što izađe iz njegove glave, iz njegovih ruku, iz njegovih misli za potrebe određenog projekta, mislim da to jako puno pomaže u izgradnji nekog izraza koji je iskreniji.
1: Pomenuli ste sada i društvene mreže, pa me zanima koliko one zapravo pomažu kreativcima i koliko ih guraju naprijed, ali istovremeno koliko društvene mreže možda guše kreativnost.
2: Pa, upravo što ste rekli, pomažu i onda baš guše. Da guše kreativnost, ne bi rekao da guše, ali ima ta neka caka sa umjetnicima i dizajnerima gdje ako ja postavim rad i on dobije, ne znam, 150 lajkova, će osjećaj, a ljudi vrijednuju ovo je super, tako dalje. I onda otvorim od lane Instagram profil, ima 1500, onda definitivno će se osjećati kao manje vrijedan. Htio ja to ne, htio, mislim, to ne treba ni gledati tako, ali to je nekako ljudska stvar da se poredimo i mislim da socijalne medije jedno veliko zlo što tiče poređenja. Ne samo u dizajnu umjetnosti, generalno, sve što radite i sve što vidite, gledat ćete da li ste vi isto dobri koliko ova druga osoba, da li neko toliko odobrava, da li neko toliko lajka, šera i tako dalje. Tako da mislim da je to jedna velika negativna strana socijalnih medija, ali je isto tako toliko pomogla s eksponiranjem malih umjetnika. Nama pomaže sa festivalom,
0: no, svakodnevno.
2: Bog sam zna koliko nama socijalne medije zaista i pomognu i koliko, evo, kako smo i završili ovdje upravo preko socijalnih medija. Tako da ima svoje dobro i loše. Mislim da kao zasebni umjetnici ne trebamo toliko gledati socijalne medije. Naši radovi će se sigurno eksponirati, mislim, na kraju krajeva tu se sprinta zalijepi se na zid, neko će znati da ste vi to uradili, kako tako. Sve ono što je suđeno, jel tako, nekako ljudi saznaju. Ali on isto tako ima svoju vrijednost, treba koristiti na pametan način, ne treba sam koristiti kao za neke lične svoje svrhe, ono, onako, nego zaista da ljudi nauče ovama i da ko si, šta si, kako radiš.
0: Mislim, ono, zgodan je alat za promociju, opet jer je dostupno svima. Istina isto tako je da algoritam, ne znam, utiče na to koliko i gdje ćemo se eksponirati. Tipa, mislim, pričala sam se jako puno ljudi iz kreativne sfere, oni rade možda nešto što nije toliko za našu publiku i to samim time logično u algoritmu koji je za našu publiku ne prolazi pretjerano dobro. Slažem se s ovim što Ilijas rekao već za onaj poređenje slično, tu je jedno veliko zlo koje je neminovno jer mi ne možemo ono, isfiltrirati sebi nekako u momentu ono, kad ne znam listamo Instagram i vidimo nekog koji je ublizu s godinama, ne znam, sa nama, ko radi ozbiljne projekte, ko ne znam ono, izlaže konstantno i slično, ne možemo nekako gurnuti po strani činjenicu da smo malo ljubomorni, ali su, mislim, društvene mreže su jako koristan alat koji tako, možda tako je najbolje da mu i pristupimo. Samo kao novi neki aspekt promocije.
1: Evo, društvene mreže, svi znamo koliko zapravo utiču i na naše samopouzdanje u nekim slučajevima, koliko god mi bježali od toga što ste oboje i pomenuli, koliko utiču i na našu tu neku ljubomoru i poređenje i ostalih elemenata, naravno, naših ličnosti, sve naravno vuče jedno drugo. Da li danas umjetnost mora biti, hajmo je nazvati tako, instagramična da bi bila primijećena?
0: Ovo je odlično pitanje, da. Pa mislim, nekako, mislim, umjetnost nikad ne mora da onaj...
2: Da bude nešto.
0: Da bude nešto, upravo tako, zato što je umjetnost ono što jeste i to je cijela poenta, ali razumijem zašto u sferi, opet kažem, tih novih digitalnih medija nešto mora biti, ne znam, ili prilagođeno za taj format, ono, ne možemo razmišljati isto kao što razmišljamo u mediju, lupam plakate ili nešto slično, nego odmah moramo nekako pristupiti svom radu, smišlju da će to negdje digitalno da završi, kao kako to treba da izgleda kao post, kako to treba, kako može da se animira kao neki showreel ili nešto slično, što opet unosi u dizajn neku